Эши хөдөлсөн хилчээд эш алаконде куй ага хашт илнэ кишэлсэ хилчэн шаат олэл эдид бэбэра талгаги чо эдиде аси дэнсэн доин аси эпича хуй дэнэ кот эги чо эдат эди нан нисэли акро нэвэт эзи элидат эги эдо тато ин дат бэдат цососа эп бэнида дал жэнлэ адэн даша бакалгида Багада татастын татано тонсле сайд отатэн чишэ тэдэл тахат эгэж эд эгэд оттатолэла сэта ашгагидэя эшинэт атхатэ тох кишто хэлэ татоллил адуин да эдид нхинан шид ан хэдэ толлил адэж ашинтан кодо куйчи бэйт хэлэхон дошид айта э ад э бэйт тахдиас а до индэ да эл инги дод ол нихита Jo konnte auch halt aus der Sodowitz nan schatodisch. JD rage ja latisch ich nago. ED IC alle bata in der Schatschin der Bekata hin dich. Was soll do a sich da da edon da schieß da dort der Pebbitschan da. Aber besser zu aus da und da hat ich ihn da. A kompletten da ja leider ade ade a kala beschieß da aus lesako. EIC bata in der dich. Адуин данди битхилдэги дүүн да бачан олиги до э ассат хэшэтэ тохшиша. Акуй бихэчи бита тохшиш. Адот жо э латэ ага битол жолги э холлон эн латэ ла эссэннал. Акуда дагиша а нихэтэн гушэ адэ э ажу хотолшин до да э адэ до хаша эла адэ дха долцос. Адуин данди дан бита да тхари да э анте канги э Beta doch schießen die Bessels aus, wie da die Dünn da kommt, oder? Beta das Lange eiert, da das Rose Edi als sie dort da. Adin dann lade ich zu der Schade und der Katakombe da das noch gerade. Jo in den Nihishiki, Adin dann als Rose Han, na, Jäger, na, Beispiel Han, ne, da. Bekrat doch schießen, Jonago Ado, na, Hochan, aber Kitten hat noch Edo da. Jonago ist Kitten doch nicht, wo Jo da eier. Kat hat doch so stand der ebits ach doch sha a kon jo hat a ja und a stit und das der kirche go da doch sicher in leden da doch ji a und der ich die a kot er stand da der hat ji ni ni ji ge jo al ja go jo be kha go ji a sat e ich a ji check ni ji le doch le e kot a has a kon dik a di kha ki e ja ji di a di jin de ja Kut an habe ich auch Adol lesen, da den Tag, ja. Jot bin ich nahe der Hege, ja, jo Adol lehrt, als ich da jäger aus Gebetnissen, es liegt, oh, jo, nein, ich dachte, no, da und da an, da den Tag, ich nicht, ich so, aje, aje, doch, als ich, ach, hans, sind lieb, bin ich nahe, a kon, sie die, ne re, jün, sacket, jo Adol, eh, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, Aden da hat er kon Linda in Nischen schlagen, die hieß kam. Aden schien er ja. Behuit doll Ado und da schien Ado. Ha schien Aschitzki und da hat die Jet doll. Kot kon, schien da. Dann da aus Engit, da da doll sich. Ado die Quetta. Na kier, ayut als Kirchas an. Na halden zu Linde, tut a et ende. A konnte die Quet. Ach, die Gosha, die da hat noch der Bä, da ist sie jegen. Ah, die Hotelsa, noch Kasse geht, da ist da hier. Da den Selinjo konnte und das Kinschi bin ich na. Seit an von da, da konnte alle Kühe, die da. Seit und hinan als J, so ist sie. Ach, sie der Bächerlohn, die da so ich halte in Chen die Art, ich in an Kinschi, da. Aden da bin ich da, ha, von nicht, er so konnte. Liu den no ego da in hilin da halon es spausen a kodi na hito nege e ya chokoj e dan khaba tlegi da kon da da besbich da be da honne